svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže, rame

0: Cosa sei? Sto.
1: Olha, qua là, video. Oh!
2: Yeah.

Viđenja sekundarna srećo, hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi, sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni

lijepo biti star, biti star, a biti car. Oh, kako je lijepo.

faca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca.

0: svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije, ali
1: mu ništa,
2: ajde.
1: Ne znam si,
2: ajde.
1: Pa ni ne treba
2: se. Daj, ajde.

I hit it.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne, slušaj kako mašina prede.

0: Pa je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča... Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.

το διαρροάλληλινε. Διαρροάλληλινε, το πόλερα η τενάσα. Άι, πας τα βίντεο, κόλκο εγώ. Я до ни 20, па то је то. Па джез концерт, и почели смо 3 минута до 12. Джез концерт, сад и 20 је ове, па није ово рейв. А може и моја тетка плоче да пушта 3-4 сата, да се не умори, разумије? Мени ово треба концентрације дупло више, разумије? Не валја ништа, је? Poštovani posjetioci, večera sam sa vama bili. Bubnjar Trut na bubnjevima prije svega. Da, da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnjar Trut. Vladimir Čukić, sviraju kontrabas koji je sam napravio. Bojno dizdan svire klavir, moj vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

와. 와.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

Crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za Crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod u južnom molu, a mi stalno kod mojih

sand.

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

zastavnih džemov, čelična krila naše armije. Zastavnih džemov, se pušti u grad kad se napije.

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, al ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

usa.

Ivan Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

ognjeva darkuda. Da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Stomu gromova, jelenskih mirovova, svih mi dabrova, sondarija, karamba, karambita, tako mi čukute de vraća i bumnjeva darkuda. Da li je bilo bolje?

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Drugarica jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako, to ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Alo, Požega! Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

To mora da su mediji u pitanju. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jes, boga mi, ako te lažem crkvu.

radio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evro. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te lažu. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću

ste skuter, Santa Maria, de la salute, sve četiri noge, sve četiri su krute. I ne, nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva, jer sreća je lepa, samo dok se čeka.

noci. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

0: 22 i 30. Akademija 28, velika sala u 16, 18 i 30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.
0: Za iza ponoći, film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata, sala 3 u 23.

0: Czekajcie, pytą się koko, czy on ma podkosta, kosta, zarny tymetu bez deka, syty, tycy, kajte bez zaroszuła, na czek. Podobrymy, każdy dwa, jedna pizza, która nie zaroszuła na czek. Znam, kura, rap. Zarny tymetu, kako, rap. A dobra, to nam czekaj, na jedna pizza, rap.
1: Fade out. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu. A avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki poraz protiv fašizma. Ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in.

zbog tebe sam ja studiru, i zbog tebe se drogiru, u džipsonku ja sam sviru, i usamljen masturbiru, zbog tebe sam se stvorio, i u ratu se borio, u ljubavi izgorio, u kafanu sve popio, u rakira stvorio, u budalu pretvorio, i sad sam se umorio, kao čičak gori.

Va, va, va.

snage, a nema živaca. Pozivam je to. Daj, hvala. Kolima. Daj, komanduje.

0: drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

to. Samo čuje pamet. Pusti to, ajde.

0: dan, dan.
1: Znači, ne, pola stepen. Pola stepen. Ne, ne, ne, ne.
0: Ali taj pola stepen mora, mora da niži još malo.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Hvala! Skoplje, hvala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobro večer.

paprika, da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja, i stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni iz...

0: Hajde, idemo. Je. 2 3 4
1: Ne, ne, pušite niz. Ovo je do 5 dijela počinje.

너무 많이

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo, će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Bone, ZP550, dužina klipa 550 mm, dužina klipa 550 mm, pa to je jako mnogo!

0: za zrijeme druga. Tomu brodova, jelenski skirovo, sisi dabrova so stari, a karamba karambita, tako mi čuču dede mrača i gubnje latarkuda. Tomu brodova, jelenski skirovo, sisi dabrova so stari, a karamba karambita, tako mi čuču dede mrača i gubnje latarkuda. Da li je bilo bolje?
1: Može.

Haydi.

čitav sunčev sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton privatizova. Kosmos sa svetanom i antimaterijom privatizova. Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plaću.

privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

0: Jovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovića.
1: Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

0: i 2?
1: Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu.

jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi sviraju pendrekom po grbači.

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Coba nih, radise.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad vi se poruči
2: dobro
1: pesma, dobro večer, evo, ali
0: a drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad vi se poruči pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da pože, bez potešaj znam.
0: Rekao mu
1: je, mislim
0: da sam star da bih nikoga pomoći. Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može to, pička, kurac.
0: Prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pička je banje i to je bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju. Pizdu materinu.

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Može da se puši u stroju, molim vas, čekaj. Ovako. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radni... Dragi, stalno zaposleni i honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru, uobičajenim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju, trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude jedna... Onako, spontano, da ne izgleda kao da smo vježbali.
1: Samo jednu.
0: Samo jednu. Poštovani posjetioci, bubnjar Trut, osim što svira bubnjeve, gaji veliko zanimanje za haiku.
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu. Ljudi sami sebi vole da uvale karinu. Pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek. Ođe svako 200 metara, nalećeš na carinu.

Bye.

da jebeš, da bi imao da jedeš. Izvadio si sve auto iz dozvole. Ulezica!

kuću punu. Tona brašna šećera, kanister benzina, ali nikad nećeš imati

Kovacica. Nadimaka. Kovacica. Nadimaka.

0: odlično.
1: Šuti Đurđa, šuti Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

Balkan boj, propo mi je davno, ja sam Balkan boj. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio

sve znate uostalom. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve, ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, skoro si tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

sam kupio bio je u stvari nekretnina. Neki stari Mercedes star 40 godina. Koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće. Onda je tu stojio jedno 5-6 godina, sam ga prao svake nedelje. Poslije sam ga iznajmio komši da leže kokoške u njega pa smo dijeli.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove. Doćete svi na red, ne budite se, ja sam pakam to. Ispratim na snu i kad ja pi. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad ja piću to, ja sam pakam to. Prvo ću one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pakam to, ispratim na snu i kad tad piću to. Ja sam pakam to, ispratim na snu i kad ja piću.

Jedno te isto.

toleriše. Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove.

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli. Šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao Magellan preko obije možda ne hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa moza.

znali, nisu više ni klinke budale, radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jer mi ga ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s batmetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađak mi pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolite ovu gomilu skupih tableta. Rekao dečko, ja sam lak, nisam pio. Odo kod nekog starijeg posebnom opinijom, nekog sa drugačijom vizijom, stari doktor pred penzijom. Imao je recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmutavanje kolesterola.

So my

0: Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, it's come from a world they call Rambo. Znači, pa dobro da bade
1: bop,

noci. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

0: starci nestrpljivije i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
1: Šuti, Đurđa, šuti, Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1. Bell,

0: pa molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

0: Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, da sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže, jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on, pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio. Ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Ej, moj Rambo, ostaro se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene!

0: zakrzat jednu bolu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj su nije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako maše rukava.

je tuga pregolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

0: malo mi smanji mi gitaru u moj monitor.
1: Kad bi se poručio pesma, poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da, da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
0: O majko, majko!
1: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
1: odbili?

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro.

radio niti ništa, nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gledam. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer ovaj, prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, opa! Biznis! Biznis! Tako je. Odlično!

ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

pogrešan dan. Lat mi je lio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo izladanja, Boga mi ne. U to vrijeme

sam brate sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zajebo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno, vrlo opširan opis situacije.

se pali žari. Raj je krenula se pali žari. Raj je krenula se pali žari. Jer to je bio glavom radom Halid i Valid Gari. Ja sam se njemu obradao jako i vikro majko ću ja ovako.

voda ni vrijeda. Evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reči za ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se stručan. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Izve tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

partija, omladina akcija, akcija reakcija, svako zoja frakcija.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na, na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači, oni da može da, da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi i luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo na, sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život. Tu mu je život, tu mu je smrt.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

moral, demagogia, pedagogija, velika riba u tamanju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuj, važna je navigacija, i na Scilu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kiklo.

Zdravljačica. Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise, bombastik, polivinil, hlorid, silikon, elastik,

kod vas. To mora da su mediji u pitanju. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane.

radio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evo. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba Sera i one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na Benjivu, ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika čeka. Malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrazana sukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora, jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija. Nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second op.

imao je ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraći. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitezu

Applaus. Applaus jeszcze mało. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

da se ratore šta bi kada ne bi srao, rating biti preko noći pao, se ratore kad bi samo manje malo srao u ovim stihovima.

nešto ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

ovce, ovce tvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

bit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

stvarno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajda izvonimo.

izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Krut Bubnjevi. Mik Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramafon.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Fala, Eugênia.

Strašan je bio pauk, pleo je konce i mreže, za mu je pravi bauk, e iza komarce sveže.

ne čuje se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

Samo penis, onanis, sase.

nikada neće. Mister Šut, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj. Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da...

sam se mogu odbranit od strika, kaže mali ti si rođen za privatnika. Samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Ko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

šta ti sada pjesnik veli, šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze, serri, serri, moj golube beli, pazi šta ti sada.

radimo. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Wow, ruk.

klupi, pravit ćemo valovi, mijenjat ćemo stavovi, ranit ćemo lavovi.

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvono.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

Ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duvo popodne. Mornari se guraše oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko! Maroko! A ono Kardeljo. Maroka se moralo dalje, tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci, u sljedeća luka bijaše Kardeljevo, dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar, misli, to je Maroko, sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Ten spać na daku.

0: Bognik razvija desnicu ruku.
1: Miroslavu ruka podrhtala dok mu žena mirno spala. Od drugo jesenja.
0: A Brega pati zbog izvesne žene insektima zaražene.

0: dok se gužva posteljina. Je li ovo jedna cura?
1: Bome jesmo jedna cura.
0: Jesu li ovo dva pandura?
1: Bome jesu dva pandura.
0: Jedna cura, dva pandura.
1: Ođe mora do cenzura.
2: Drugi put se još okrene, vidiš kecu da krenu. Kada sam crveno, da sam crveno, dva puta.

Prima ćemo kolove, jer mi znamo tačno, precizno šta radimo. Sad ga lomi, sad ga lomi, sad ga lomi. Uuu, ruk.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Vojna mi za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe po teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže. Preko dana njega ruče od dana steže.

0: nego die vam lada. Autobuska, pogrešili ste.
1: Ajde. A ne vidim ja ni koji je
2: telefon. Sad ću vam otpjevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

ta jedna ta je bio gospodin ili drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo, ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo!

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno pod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

y acá de mí, duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad, jebi ga, idi mi, dođi mi, rate mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

luggage. Ćićanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: diktatori. Na ovim prostorima drska i klima, ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu. Prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 penata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

bandera Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogromne rasmo kristalne boje glasa, monsterat šaban bandera Nike.

pamjetan, ne može zire za me sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga. Al talent nije mortadela.

mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Fabrike automobila, Priboj.

Možeš li mi malo samo visokih skinut sa gitare?

大那样一夜色情那夜色情那样色的拉三三马西弄西拉三爱心爱上阿西克谁能逃

feliz. Čeka te dupla porcija ta.

0: Ja, ringer nu.
1: Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez zaprekide.

dok te žene, moj provajder, ej. Oće novo, soko će lo kvalitnije, a ja oću da me voli.

analfabetik. Try not to be hermetic.

muziku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Tad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikomšije sa trećega sprata.

nekih historijskih događaja pao sam u nepotenciju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

me dit last night. Y'a un bel gamberg. Y'a un bel gamberg.

dim, let's do it.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka.

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

zube od crnca da lakše može ora si da krca. Aman. Aman. Čest uspliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge.

the pivotal

0: E, znaš, ti neće da radiš, da napravim. Samo ga, ovdje ga ukrutuju, znaš, i onda ćemo da dobijemo aranžman, suman.
1: 1, 2, 3.

0: malo ćeš sam
1: čekaj,
0: kraj.
1: To je drugi kraj, drugačije.
0: Da. Ne, ne, njemu čitati misli treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidjeti ja smo to napravili među vremena.
1: U redu sam skinio.
0: Da, da, sa onda skinio.
1: Ajme, uključujemo.

0: će i Miroslav da bude, ja.
1: Sa vama trojicom, a on kao naš... Ne buni se.
0: Možeš sviraš malo tiše. Pojačat ću
1: sam sviraš. Ne, znači, ti si u klubu, visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on basti non stop glasno.
0: Ne možemo, ja zavisim od njega, ja sam kraj. Jen.

0: sad zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne,
1: ima
0: ovako, pa, tako je ti sviraš. Da, i ti se još je kao što smo inače svirali ono leto. Da, a da, a umeđu vremenu smo vratili na, na, kao što je i počinje. Stop.
1: Ne razmišljam.
0: E pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Ja mislim da je ovo gornja granica.

Давай учиться по паузе.

on a pour retour, là, ça va être...

0: Vratili smo se malo u šemor, da se
1: ovo to. To, to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, ne, ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, sviraš, da jebeš malo, brad.
0: Pa, izgleda da se samo ti ne bavio, brad.
1: Možete slušati malo sebe?
0: Nemoj, molim te, brad.
2: Naravno da hoćemo, Bože.

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: mano. Jobab.
1: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

promene su u početku orljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik usti. Ovo je najteži, konfluentni oblik

Hvala.

daje panci. Nema evakuacije, selitne lokacije. Mnogi hoće da mi sude, ali ne ide pa se čude.

0: Sega, mega, moderno.
1: Evo, stigao je kompjuter i u moje selu. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupiti 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

Web camera.com. Da rekao super, i šta sad? Ej, pa dobro, čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju kom. Svega mi, a rekao druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Pa kaže, jebi ga Rambo, može, ali nemam ja djelo.

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo će bijela tehnika, naj. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni, interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, bok, evo. Ima ovako jedan aparat. Pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono iz novog najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočaranedomaćice, čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

Com. Dođe mi ja tamo i a vidim ne ide mi nešto, bog te jebo. Reko djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj.

Ili druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča, flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini.

Miroslav Tovinac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo veče. A Niko, hvala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposleni kod Ramba Amadeusa, Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

Rambo.

Pomoći vam sada nešto kasni. Što ste više stari, to je teže pred vama muški obraz pasti.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hippie šizik, metafizik.

srce tvoje. Misli smo da se strane ima bolje ispaše, da najbolju travu čuva samo za sebe. Čubani, brabe dubam, da ti se papu debu dobu nebo. Ovce tvoje ne mogu bez tebe, poba tebe bedo.

0: je onaj za ove koji ne, pra, ne mogu, nisu u
1: Koji
0: stanju
1: nemaju
0: da
1: ritma.
0: isprate
1: Pa da.
0: prirodni ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u
0: Da ga
1: stotu, znači
0: puca,
1: nema ne.
0: nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: Mora da
0: valovima
1: ide, da.
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava. E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: da probamo. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi, pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će te u ritmu.
1: Dobro.
0: Aj pojačaj se.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni, špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje da ti ništa ne voli. Jesi ti za jednu rakiju?
2: A moramo da se dogovorimo posle kod prelaska tonaliteta, kad ćemo se.
1: Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem. Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam. Ne moraš, jo.

0: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
1: Aha, to ne moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Aj, sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se gledati u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći u tonalitetu. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim u tonalitetu?
2: Ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: Si rekao F.
1: Ostaje E.
0: Ja, nisam.
1: Idemo, ajde.
0: Hoćemo desamo.
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Aj, samo vam pokažem koji
0: je. Dobro, ajde. Jebujem
1: mate, da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G... H... I...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: okay. Događa ti se da ti ja kažem znači na ja... E ovo.
1: Ejs, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što
0: stavio
2: da
0: žije
2: jebo?
0: Pa zato što sam ga, sam uvijek...
1: Dobro. Ajde jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde, opa. Svak da daš kad...
0: Znači... Cigani... Odakle ide ovo?

0: Ja mi registar bio.
1: Još jednom i tebi ruke. Da, da, da, da, da.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Da.
0: Taj.
1: Rampa, raba, raba, raba,
0: aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
1: I za smo rekli.

0: Nemam pojma, evo te. Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: 57 je.
1: Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo da... Znaš ti kad su pitali?
2: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
1: Znaš foru, brate?
2: Dok ga ne nauči.
1: Ili, znaš onu foru, Rambo?
2: Rambo je hadžija.

0: Negde, brate, nemam pojma. Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.
1: Ima uvijek stid kad čuje svoje srce i glas.
0: Jebik.
1: Normalno.

0: Sada ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Okej, sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je regije. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta? G. G. Okej, idemo ovako, samo da ga nađem. Ču, ču, ču, ču, ču, ču, ču, ču, ču.

0: praviš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tuku, tuku, tiki, ku, ki, ki, ki, ki. Či, di, di, di, di, ka, ču, čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjanje biseksualaca.

Sally says Sisyphus. Sisyphus.

Ajde, znači počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife.

0: 막 그랬죠. 아닙니다.
1: 아이.

0: znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš, sram te bilo.
1: A još si mi, ja ću te skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje, sad nema pisa. Nađi, ne idem. Ništa, ne, ne, to je super ko. Znaš li, znaš li. Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi.
0: Ne, ne, znaš li. Ništa, ti možda ideš da bi stigo. Hvala ti.
2: Kad ćemo opet da se dogovorio?
0: Nema veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne, sve obaveze koje imaš. Alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro skapu. U 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, da bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man.
2: Da.
0: To je to, hvala. Šta? Hoćete da slušamo, šta? Od početka?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da, ovo je...

0: ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomogne. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
1: Ima da razrade?
0: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jao, šta je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
1: Da, da.
0: Eto, da probam.
1: Ajde.
0: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
1: Ja uopšte u to ne sumnjam.
0: Jel tako da ne sumnjam?
1: Znači, uopšte ne sumnjam.
0: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
1: Ne sumnjam uopšte, znači...
0: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao. Izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Što su? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti

0: Sei armonico.
1: Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Slava, bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga sad.
1: Ljepša im je. Onaj... Ajde, onaj... Idemo, znači... Haj, lijepi li su... Lijepe li su... Ili džanske te... Gemol...
2: Ne znam tu pesmu, to
1: ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu...

ti razriješi ga. Znači, koji si to? Gemo. To...

0: Fatih.
1: Čaša, ne čaša, nego robu prati mir.
2: Iz dalmatinske, jebete,
1: robu prati, robu prati.

0: dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te ne, svako jutro.
0: E, na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biti biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebi.
1: Biznis. Aj, prošetava suđogino kvoto. Dabarabaram.

ですよ。

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što balove broji, mi

uspešan džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bježe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli sitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran.

se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari.

曜日もやベイビーメイビー。čim sam ga saslušao odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnog liste tuge, kada on sa planete druge pati sa mnog liste tuge.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Dlaka, ali živ. Dlaka, ali živ. Dlaka, ali živ.
1: Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći.

stručnoj literaturi, da ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi, na nervnoj.

ni revenca. Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde.

Evo, gledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo. Da, 20 maraka. I doći gledat neku budalu. Koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

0: si doktor za totalne manire, svršio kurseve auto ponton škole, da vimo da jedeš, da vimo da piješ, izvadio si sve Ausweis dozvole.
1: Ole zeca, ole zeca, ole zeca.
0: Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca, dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca, dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mo-

zamrzivač. I kuću punu. Tona brašna šećera. Kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće. A uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

0: Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.
1: Correct.

Pepsa Cardelli.

If you want to become character, you got to say

te volim. Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac to?

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

već rekao. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate. Bože, ovaj narod nas...

ja izlazim i onda kad kao zlu dođem, onda vi samo inicijativ.

this the Balkan boy. Yes, a Balkan boy. Yes, but it is no.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, jebote, zna Musk srpski, ima neko sokoćelo, napravio priča u pičku, man. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođe?

rekao, tu sam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Rekao, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevo te, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono. Rambo, je to, to? Rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja tamo, Bog tebu, ugradiš oni mene. Ete neke pistare. Tamo, sad ide fak mašina. Kaka Tesla, mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fak da ide gore. Razumijem. Ispale oni mene, Bog tebu, rakete, razumijem. Daj mi malo, kako ide kad ono kroz...

moraš u WC, kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko, jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kaže, onaj momak, to ti je super, džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura. Pa kako ću bi veseo kad dam 20 eura, jesi ti normalan? Ma kaže, toliko je dobro, zaboravit ćeš koliko si platio kad progutaš. Progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. Odjednom veselo sve pokte, evo jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počnemo.

amor, se atrás de si. Te dupla porția ta, zenarie,

dice sve, po redu. Ajmo.

gooi maar. David Killa, dat is Rambo.

kuma pali shwa tembe. Africa machene na mapenda bali fire.

0: Mendimo kuba kokwebezali bani shuantembe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija, ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Ne nam kuva jebutani pepe bani paje. Yeah.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još ja
1: kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

Ličnosti, fakulte, ličnosti, kulte, ličnosti, kulte.

20 grada, lovio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak.

labudovi, lavovi, gipsani radovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

Žiberdar, bas refleksi stereo, frizurica sređena, pomoranđa ceđena, brodski podovi, morski.

da bi bolju mačku upozno. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci ja se ne javlja,

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najbolje.

hitno me povežite s glavnim.

us. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

se sranje u parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.

situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne za

fab mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad na mjestima uspuh i visini njihovih glava ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana, jer tuda je

Stalno dobijam na Facebook, ovaj, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

durové, svíračemo molové, prodačemo volové, spojčemo stolové, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljaćemo folove, karaćemo trolove,

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove.

tačno, maksimalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drugove.

на то. Кажем, брат, не мой брат, не мой стать.

znamo se kak samo žuljave su moje ruke, još što ste tekao, nisi tako jadno. Znamo se kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

noci. Po po noci. Pijan selom. Htjedoh proći.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu utjeha je slaba, jer

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim da smijem.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5?

1% kamate na godišnjem nivou. Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

je šest. Jeli, koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva?

se kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, dakle.

0: prazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umesto da plati ceh,

0: on po svetu tera hera. Šiljokljonik
1: bez prispera.
0: Nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

Ništo ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Ajde da probamo malo bolje, malo organizm, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina, ja sam pap mašina, ja sam pap mašina.

ovce, ovce tvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

leta toleriše. Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

Veoma dobri večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vodejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja. Ti šoke Rambo!

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, još što ste korite se tako jadno. A ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bih htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

gnjavimo pijane goste. Zovite nas, naša lepeza aktivnosti, reklama je za naše preduzeće.

Fala, Eugênia.

posebne mogućnosti. Ogromana zbog kristalne boje glasa. Monserrat, Šaman, Mandana, Ike. Za mene dole ležeća mokra masa.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri, aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači... Nego, evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice.

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švecijona, najzadu jediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimači

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kotove, potapat ćemo brodove.

0: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Marš u pizdu, materinu!

0: željno mnijenju objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loc

Gazda ima da se vari, rastamana, rastafari. Ulicom luta fijaker stari.

bili htjela, po sestrime svoje.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo, će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Thank you.

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u lovoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

snova. Počeli su progresivno propevi da rastu, naviko se ja na sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitronac sad, zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje mi mnoge vjere. Strada mi je mati, show business mi je čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos, ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boja.

this the Balkan boy. He has a Balkan boy. Yes, but it is no.

Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u lovoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića.

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

Na meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala, od koga si učila, od proroka ili od biologa.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti iz našeg malog broja.

tebe bi se stisao, runo ti mirisao i pjesme ti pisao.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

0: Drago mi je da vas pozdravim. Žena da ga nik. Žena da ga nik. Žena da ga nik. Nisam završio pesmu.
1: Da ga pjeva si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Da ga pjeva si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Da ga pjeva si.
0: Moram jednom da se manem sa umjetnicima. Odmah da prestanem.
2: Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nernu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi se paučina. Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi. Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, buljalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanji malo gaz. Kad u pola posla

0: Croyez! Otváraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž!
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
0: Ulazi muž kući. Šta to radiš, kurvo? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
0: Kako nije, jebaću ti milu majku.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od ostao vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
2: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi momci ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
0: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Evo koliko čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija!

od baja patka crtanog lika. Stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost, slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Ko znadem da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kurva ono zbog para, već

bass guitar. Da, da, to je nova koncepcija u našem orkestru, to je DJ Trut za bubnjevima.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i juga. Subak leta jednaka je bio gospodin ila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je

aimer cinéma. Ostres, Samos.

0: Ajmo početi stvar, može.
1: Pa to svaki put. Ja, igra, to idat. Ajde.
2: Brojčano.
1: Idemo, komad Serator.

love you. She was